Nai fa fi fianga mo tantou le nei fuvanga la fia fia manai pese pesenga pe ona ye le nei ya so fraile. Ya mal pese le na sa o seven valley wo toi langi na mai. Ya ele au fai pese ya a le vai ana le rina a records ya mai au sitalia. Ya ole pese mari penino ti afau pe ona masani le tantou tenu. Te fatalo fatu mo na ye tantou wo mo nei paanga pe ona mau mo le tantou por kalambe. Ya pe ona masani ele nei vai ngole aso fraile lua minute le tutoi ona tala ole tu la evalu a tala tu la evalu ya ona fatasi mo fo ile ona itina ya wale tato por kala me pe ona masani ai le tatalo mo oi ya pe ona masani ele la tu tu ona no winga ya no fo tapena no fo saudi mai e so mana onga ya le tatalo ole amo le tato vano pe atala le tato leina Ile, mai ayu stand to fat malosi mele film, pa ia le tua, ea tea, le tu la valu.